0: Mona, que é o azar da rua de...
1: Zadaj gode in se svojih štirih drot drži kontrabasist, eden in edini. Iztok Mlakar, 6 in 16 na valu 202. Dobro jutro.